0: Өргәзімі қылып көрістіштен башқы яна, сүні әқылны ез игілік машылдары, деққанчылық техникісі бән жұғырып, ез игілік кәсіп системісіне қайт құрышқы күш қошыш тоғырсыды ке сөкбәтліше шиғаны. Шенжан бау орманчылықы бә өзгічі зырат ішіләп чықырышыны машылылаштыр тарақият еғаны. Әқлі иқтыдарлық ез игілік машылдары кәсіп тарақияты бойынша алмаштырыш пал еді. Ve alt kurluk arlaşma energiyelik tayla şeklidiki paxt yığış maşinisi yeng məhsullatlarını ilan kılış yığını qatarlıq köp meydan yuqır səviyyelik yığın. Pahaliyyətlər ötközülüb, yığın markılıq körgəzmini ilgir sürdüğən, körgəz markılıq işləb çıxırışını ilgir sürdüğən mas ünüm şəkilləndürülüdü. Şincan yezdiklik maşinleri sahə cəmiyyətinin başlıqı Go Yongshin mındaq dedi. Bu yıl körgezmeye 13 devlet katnaştı. 100'den artık çeptenlik mehman var. Şincan'da yeni energiyelik traktörümü bu 2 yılda yeniden canlandı. Ula Şincan pazarına pek ehemmiyet verdi. Biz bu körgezme arkalık yeni energiyelik mahsulatlarımız ve başka yezilik maşini üsküllerimizi memleket sırtlığı yüzlendirip, karxanlara yakşı süpa hazırlap, yakşı vasıtçı buluşunu oylabatımız.
1: Әмді, мәдәниет яды карлықларды ке, жоңға мүлліті ортақ гәудісі сәхипіміз бойы ке аңлатыш беріміз. Станцымыз мұқбері балғын хәбәр қылуды. Елі Қазақ Аптоным областының қорғасын аясты ке, көрі қадеми шәхір қарабысы, чың сұлалыс дәбірді ке қадеми қарабілік. Еңі шәхір вә коны шәхірдің ибарат, ішкі қысымдың тәркіп тапқан көрі шәхірі, отыр түзләңлік білән отыр Асияны тұташтырдыған стратегиялік мойым жай болып, чың сұлалыс дәвірді мойым сияси вә ләшкірі әхмиетке иге еді. Көрі қадеми шәхірі қарабысы, қорғас ная көрі базыры, коны шәхір кәнтіді. Чың сұлалыс дәвірді ке, елі Жаңжүн мәхкемісінің әң дәсләпкі тұрышлық жайы. Bu, Çin sulalıs devirdeki Şincan'ın leşkeri memuri sistemisinin dəslepki bərpa kılınışı və tərək yatıqa guvah bolğan. Bugünkü gündə xarabilikdiki xandap yasalğan katlamla. Enik bolğaçqa bunundun eyni yıllardaki şəhərinin müstəkəm, əybətli qiyafetini körü valgılı boludu. Шәһәрнең шәрқидәге сакылынып калган әгри-бүгри созылган акоп харабысыдә Чин сулалыс дәврдәге пишип ителгән лашкыры мудафия системасы толык әслеге келтирелгән. Қорғас наялык мәдәният тәнтәрбия радио телевизия ва саяхат идарәсе партия группасының әсасы мәдәният ядикарлыклары музей орнының башлыгы Ша Юнчин тоныштырып мондак диде. Көре шәһәре құрылып болғандан кейін Шинжаңдағы бірінші чоң шәһәр болып қалған. Өжет материалдарда көре қадими шәһәрі қайнам ташқынлық үшінген. Саудагерлер һәм түрлік маллар топланған жай. Әйне чақта Шинжаңның саяси, ләшкірі ішлер, иқтисад, мәдениет мәркізі һәм дә Отыр Асияға тәсір көрсетіған әшия оборот мәркізі. Шундайла мөһим көрік беші стикамы деп хатırlанған. 2019 yılı Devlet Medeniyet Yadikarlıkları İdarisi məxsus acıratqan məbləğ bilən bu xarabilikki qarta xətərdən qutquzuş boyunca müstəkəmləş məşğulatı elib verildi. Bu xarabilik əsli orni və əsli qiyafeti hazırgıcı zıçıl saqılınıb qalğan, yana məmlikət boyunca nuqtılı qoğduldığan mədəniyyət yadikarlıqları orni. Köre yeni şəhri, Konu şəhərinin şimalığı 8 kilometri kildiğən cayda. Bu Çin sulalıs devirde ili kaytırı bilinğen dinkiyen kayt kurulğan Çigradiki yadroluk mohim bazar. 1881 yılı Çin sulalıs hükümeti ilini kaytırı balgan. Hem de kiyinki yılla Konu şehir kaydı tüzümüge asasen yeni şehir kurgan. Nöbette yeni şehirden şehir sepili ili Cangcun mehkimisi. Cungu Lou Ravıqi. Vinmiyao. Çarusiyanın köradı turuşluk konsulxanısı Katarlıq yadrolu kuruluşla mükemmel saklanıp kalgan. Eli Cangcunu turuşluk cayi bolu süpüte bilen köre şehri ilgiri Çin sulalıs devirde Şincanlı pırtıtaş başkurduğan leşkiri memuri işlem merkezi bolgan. Bu cayi garibi şimal çigra muda piyasını müstekemleş, erkaysi milletlerinin arılışı, almış turuşu, yuğurluşunu ilgir sürüşte mühim ehemmiyetki igen. İşki kadimi şehir intayın yukarı tarihi, leşkiri işla ve medeniyet kımmetiki iyi bulup, Şinjan təvəsində mükəmməl saxlanğan ən vəkillik xarakteri

0: Doyunduk henüzlerde doyunduk ba tapalık Allah'ın gözü görünü adımız tapam Allah. Şincan 1074 de izdep tipası ana buldu cümü. O zaman asa dostanım şuraları karaydıkan basak.
1: Bana İlhan'ın uçurdu başlap anlayımız.
2: Merhabalıkken şu bakkallımız şiadla yel turvalıken.
0: Kim o?
2: Ben o bakkallıkın bilim nemi verdim. Şenkon bilemi açığına bakkallıkını.
0: Kim o?
1: Nim?
0: Kim piyadla yolu kırvaldı? Bakkalla piyadla yolu kırvaldı. Eğer de yeşil çırak basam öteli verseniz bolu da çekin Allah'ını verip koyup cümle. Bakkalla piyadla yolu toktu var mı kalla bolsa cümle?
1: Hmm.
0: O bölü de o Cankong'da kim piyadla yolda, kimden yeşil çırak, kimden kızıl çırak diyenle yine cümle.
1: Alımca nim demekçi mağarasın mağarası malaba muşun karap oturma 5 gün demekçi ma?
0: Ya kaç aylık tatın ama bugünkü kıyım geçekli yani.
1: Ma bugün rengimi yakışık geldi ya. Özgü
0: rengim o. Kara bilen kağını demeyimi kırıp gören ma. Kara bilen kanda rengim masışı da özenle bir karap kırıp gösenle buludu. Körüldün ürümçü gibi olan yukarı sıradık yolda ürümçü tarafı maşini az. Ürümçüden körül tarafı küçük maşin çıktı. Vay hazırlı
1: menü. Men poptu de.
0: Ya aman de. Körlüğü. Veyşillah dedi. Ey dostlar biz körlüğü mandık çıma. Eti yükezanla yok bizde. Bapta bapta. Yollaranla ak bolsun. Seferleranla ak yolluk bolsun.
1: Uruk tıkalla bile yakış görüşüp. Obdan bayram ötküzüp gelgeysle. Abdurim.
3: Oldum yol kavre, Tongyan'dan Zengen yolu. Kulak, Baykul yolları erişki sıravaydı.
0: Bugün Ürümçü'de tosul ya tosul al. Tosul ya tosul balam bir gideyim.
1: Kanda.
0: Çünkü diken bugün demiliş bir dem diken.
1: İlla mahamız demek tutu.
0: Hani ki bazıla şehir işçiden çıkıdı o. Şimdi dakika. Bazıla oruç tıkallarının uygu barıdı. Bazıla sorullahı barıdı. Tık. Ay Allah'ın muşunda vakti çayları oruluş getirdi o teki.
1: Doğru. Soğudu seyitik kıldık Allah'ımı ba.
0: Bazı mı tayarlı kılamı kalla emdi bazağı çıkıdı. Şunun için anlı kocalar. İdiyece tayarlı kılaylı. Hem şu yol bileklerden tohtuma yolu çör bir yerli. Cuma.
1: Aynı oca bayram bir kilonla min uyumge memi iman kolay da fıçır yolla.
0: Yok ya. Üyle barasla diken de gep o. Üyünün adresini de pemey. Kotendeki devlet taş yolunun topçu tarafta maşallah bekküp yolda kuruluş kılavatındaydı. 10. bala.
1: Kaşka öpki sanatoriyasının aldıdaki yolda maşinin köp tosuluş yok deydi bu zökre.
0: Yıl ham bayamalık bakkalla kırıp kaldı demek çemez mi yolun ütü var. Eğer bakkallarını mı şıkırıp min vatkan ahvalası da ütü vatkan ahvalası da şulanın yolu mesela yeşil çırak olsa 3 numaralık bolap kalala. Bolap kalala. Eğer ulanın kızıl çırak okuyup kalsa onun da bombayla. Cuma İlhamcan. Evet bayramda en süreçleri köp olup gidiyor ki bu ballının ki.
1: Şu. Şimdi Hüana Lu bilen ma yeni avat yolu kesişken kızıl çırak da mı maşallah köp deydi Abdu ha?
0: Makulunda olsa.
1: Aksu Onsu'dun devlet yolu 314. liniyi ise konak iliş punktudun ma o vudvengi boğan arlıkta koşulmuştu. Çoğun maşallah bir kadar köp, küçük maşallah bir hatarlıkke dikkat kılıp mangaysla, şikiyada akım akı sokuluğun ekvallah ba da püçür yollaptı. Aldırmayım yanla.
0: Turamet ablamı digen katına senet radyos kriyasetçili yakıştıdın oğlum ama.
1: Yakıştıdın.
0: İntayın güzel olsun kaga vaktinle karimdin mine. Ben ayağım bu yardımlaşıp üyüslerini kılıç bekeş anlavadım ma programındaydı. Manda münevver erle.
1: Yaşıymış ayağını karış beken er yoldaşla, yakşı yoldaşla.
0: Er kandak tavlandı diyen ki ne çüydü kalıp alıyken değil mi o?
1: Şu nenni dapı genhu buley dediğin gibi bacı er ayağıyla masajsa ama ışkı kanı çarçımaydı.
0: Ay
1: ya. Percimizin kıpersem. Buradan işin kandak tüketkenlikini sezmeyle kaldı. Karısı tüketken bir yılda kaldı.
0: He bu hazır kuaktır ki ayağlarının göz karışı.
1: Mengülük, mengülük şu ar mı o?
0: Mengülük şu ar olsun. Bazen aklımaydı.
1: Şu arının birisi.
0: Akmaydı o babamış. Turamet'nin ailesi akmasa kağalları mümkün emez o.
1: Aynı hocamı tazlaptım ona öğülerini. Yani,
0: Turamet ablanın ayağı anlatkan mısınız? Mış kandak tavladınız mışı balını. Kanda pişildiniz. Mış hakti bir tecrübeni söz yaparsanız. Başka erle abi paydalanıp kalsın.
1: Biraz anla paydalanırsın. Ügen gerek iş boz, ügün iş gerek.
0: Hazır ki bir türküm erle yenilenmekçe. Mümkün emez. Müşü devirdeki bir türküm erle yenildi boğan diken.
1: Hani ki ma iş akamda. Onun
0: kendin bu işini akıdı. Hani ki kiyin uçurladı. Ay Allah uçuruyorlaydı. Ben yerim kıyar demiş. Üyü tazla pekeş anla oldum.
1: Tamam. Бір түркім әрләнің ерім түркімлеріні біз ма қошынғы нем қоятық татып әкіріп әттіғ қазір.
0: Мен таз үшін
1: Өзал.
2: Oğlum çok güzeldi yani köyrük açığına gitmek köyrük açtı da attım bunlar köyrük tozlukta neşler yok ya köyrük üstü de attım bunlar yani
1: makul
0: ma eyni o için yok hoten kiri yedik ya vay ey biz bayramda hoten kiri yedik barımızdan ha hoşnamızdan uyu kırdığın vakti yok az kiri yakacağım barım zahal rahmet yakışık olunuz ki eyni o için Hakiki ne olacaksın siz? Jirak tutup bizini teklif kıkandık.
1: Kiyeki, kiymeyimiz biz.
0: Kiymeyimiz. Kiysek mi şu vakit uzayak mı siz kiyitmiz de?
1: Alım sıraçtı.
2: Alım sıraçtı. Zekre Kerem, oradan tutun ama.
1: Abdan.
2: İç bak geldim hazır. Ben körük. Çıkıp mağır. Kentel zengin kep oldum hazır. He. Esiz. Yıllara var.
0: Oldu rahmet. Bugün bazıları tosuldu hep çıkmadı mı? Hazır. Tosuz birinci oran durmadıkını içti bak öyle. Тәхі баяз башқы еліліғі бәк тәсір көздік кетмепті жыма. Ишкінші ел болса, мау Гуанхуй чауынеке, жаныптың шымал қазырақ бір бөлігеді тосылыш бәке. Үшінші орынды өзгерді азыр. Ишкінші орынға Танжи елу чықты. Төртінші орынға Даван бейлу. Чүнкі ма Даван бейлуды құрылыш қылып атырамас ма? Төртінші орынға Даван бейлу чықты жыма. Қаған ел бөлектері мәсін Джичан қаусыдым Абдымабылла баған сір көпі етіпті Азыр 7-ші орын дек әжімі Қаған ұшырыларын аңын ұшырымыз сілі бері аңын әжімі
1: Бұлды ұнда қоса Асия қыз кәкіліңі
4: Салам ұрлықтай сөйдерді жақтым сілі үшін кіліңі қайлық ұсын Әркіліс алдық
1: Болды мақыл.
0: Болды, ішқылып бізге өзіміз деген ұнтылдыр күзіп әтмейдіған. Аңлық ұчымыздан бірісі жыма. Ағызымыздың чықып ұғычы есіл еп. Бүгін бі демей паққа айдысем. Асия үш пешанымызы қойды да вас, вас қылып. Қачам ұнтыласыз Асия бойшыланы.
1: Асия мәңгі ұнтымайдыған жырай бір қыл.
0: Бұл қызғында Асия борандың башқышы бір ұсым қойып қойса қылды кенді. Ұнтымайды қаллағы. Асия кіп ұсым қойылына болды. Пәкәтілікі, Асия тарықты сәк ұлам дейді.
1: Бұл болды кем дейді.
0: Бұның да яқшы маскелдің ұсымына қойып беріңілі Асияның ұсымын өзгерді дейдіміз. Көрлінің yolы да кичік машылыла жық. Yol тосқам әс дейді. Көрлі шәр ішіді көпшір ұқшайды ма әзіметінің ұқшары?
1: Сания? Сания?
4: Түшің елдерімі тұтлап кетті, әдіретті түшің елдерімі тұтлап кетті, үй елінің
1: әрі. Ис, алды деке, үш сек отқы е, бика өтеп кетті де. Вай, есет, вай, есет.
0: Санымды, анда қымаңдаймы?
1: Үш сек отқы бика өт кетті деген кеп, иқым бика кетті деген, иқым бика кетті деген, пұл кетті деген кеп.
0: Қолымыз, алымыз, сөзлейміз, бізді Ha da botırıp geçtik doğru
1: gördüm. Atışını uçturdum ayında beremdi değil mi?
0: Atışını uçturdum, şiksek öttü gidiyoruz.
1: Şıkıplam.
0: Nongda fujin wu bai wu shi ping fang fangzi chuzu deydi o ma bala. Yani bayağı piyadiler sizi kıdını bakkalgı yollama ütep gitti ya. Hem de yezigilik taşıyorsunan etrafının 50 ping fang ünü icarik berimi deydi bu bala.
1: Онда өз ара бір дейшуасы ұлам ке бұл кепліні біз тазы деп бұламығы дәкіміз. Доғыр түшініп тұрың елхам. Мұпады
0: бұяды деп құштырып көп бұл ижарчы. Яқшым ба, ижарыңызды бәмісі. Әнің кәйінде сізнің үйіңіз ғой ижар алдыға деп маскемісі бізге кеп келді. Мәудет Ибраим біле, Зөкре деген те. Дөйсіз Ишумағанды төт әс қағызығы біз осым дайын қып әрәсік. Нонда әтіраптарға валақ-валақ түріклік жап бейтамна. Анда қыса қен олмайды ке.
1: Анда қымыздың тәмірәт көп күтуді оныңды.
0: Шәр тәмірәт кісі.
1: Сіздің пүнючарыңыз бәз, сіздің ә, ма дойын шыпен қолағым чықасыңыз болды ғой, сізді чықырың ә, бұмыса демісім шу.
0: Тосылыш, ғолжының ел қауыры, шәндің елді машылыла көп тосылыш еғірамасты. Бүгін яқшы ғой елді асасы.
1: Әралда. Рахманжан, риясатчыла, сіләні дойынды көріп оттадым, қанда бопты мұ, ядап, шу, әқасыңлан көрәмі кедеп чықтық бізімі дойынға.
0: Шу, Асия, вай, нем болды, немі кепні қата қылдым, қызық қо, мәулет Ибраим. Қызыш кепні қата қылмайыз.
1: Әмінді дә қойды, қамды, мұнда бека отасам, отырды кәміз деп.
0: Ой, аң, яқсы, ұрышқа қылдайлы
1: көріп. Әмінді, ұрышқа бірісіге